0: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud muchachos, por esa mujer.